Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Odil Obad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kirib mügdab qilib qatnash vaqasiga uchirgilib tas qaldi. Bir 30 yoshlik odam boshqalar bilan paranglashib etib, tuyuqsiz uyqus kelib, gapni mo'chi qilmadi. Hatto xorak tortib ketdi. Bundaq o'ngaysiz ahvollar zodi qandoq ishdi? Amaliyotda kishilarning bishni qatirayotgan bu kasal bir xil oz uchraydigan, ost xarakterlik uyquning to'sqinligi uchrash kasali bo'lib, tutqoqlik uyqu kasali deb ataladi. Bu xil kasalning qo'zg'alish nisbati nihoyatda tuvan bo'lib, har 2000 odam ichida faqat bir odamla bu kasalga giriftor bo'ladi. Butun dunyoda taxminan 3 million tutqoqlik uyqu kasaliga giriftor bo'lguchi bor. Jungodagi tutqoqlik uyqu kasaliga giriftor bo'lguchi taxminan 700 ming bo'lib, butun dunyoda 4dan 1 nigilaydi. Har bir tutqoqlik uyqu kasalining ishpodisi o'xshimaydi. Ba'zilarining kiningilik ishpodisi nihoyatda yenik bo'lib, faqat kunduzi yenik mugdab qoladi. Azroq uxlab olsa yaxshilandi. Bu bemorlar ko'p hollarda doktorga ko'rinmaydi. Ba'zi bemorlarning bo'lsa kasallik alomati nihoyatda og'ir bo'lib, turmush, ugunish, xizmatki har qaysi taraflarga og'ir ta'sir yetkazadi. Tutqoqlik uyqu kasalining yuz beradigan yuqori pallasi 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lib, taxminan 3dan 2 qism bemorda 7 yosh atrofida kasallik qo'zg'aladi. Kasallik yuz beradigan ikkinchi xil yuqori palla taxminan 40 yoshdan keyin bo'ladi. Eng kichik kasal qo'zg'alish yoshi 3 yosh, eng cho'ng kasal qo'zg'alish yoshi 70 yosh. Tutqoqlik uyqu kasalining qo'zg'alish nisbati tuban, kasallik alomatlarining orasida farq cho'ng bo'lg'ashqa, ammining bu kasalga bo'lgan tunish yetarsiz. Shunga bolalik, o'smirlik mazgilida kasal bo'lgan nurg'un bemorlar vaqtida diagnoz qo'yib davolanolmaydi. Chatalning tadqiqot xabariga asoslanganda, tutqoqlik uyqu kasali qo'zg'algandan tortib, aniq diagnoz qo'yilganiga qadar o'tir hisob bilan 8 yildan 22 yilgacha kechgan ekan. Bolalar yosh o'smirlarga nisbatan aytganda, bu yosh bilim ilish va mijoz xarakter taraqqiyotidagi oshqichlik mazgili bo'lib, agar vaqtida diagnoz qo'yilmasa yoki davolanmasa, bemorning hayotiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bu xil kasalning mundaq 5 cho'ng asos alomati bor. Uyqu kesili oddiy emas. Tutqoqlik uyqu kesilini 1880 yili fransiyalik doktor oldi bilan bayqagan. Bu kesal bilan bo'lgan tunishning cho'nqurlishiga agishib, kishilar eng oxirida tutqoqlik uyqu kesilining 5 cho'ng yadroliq kesallik alomatini yakunlab chiqqan. Bu 5 birlashma alomat deb ataladi. Kunduzi uyquga ziyoda berilish. Bu tutqoqlik uyqu kesilida eng ko'p yuz beradigan kesallik alomati bo'lib, hamma bemorda 100% degida ko'rildi. Bu tuyuqsiz yuz beradigan, chidig'li bo'lmaydigan uyquning qo'zg'ulishi bo'lib ifodalandi. Ba'zida mong'anda, tamoq yeganda yoki paranglashgandami ko'rilishi mumkin. Tashqi muhitning g'idiqlish tuvalliganda, masalan, televizor ko'rganda, kitob ko'rganda yoki yig'in ashqanda texmi oson qo'zg'oladi. Bu vaqtda bir uxlab olsa, ko'p hollarda zehni kuchi astiga kelgandek his qiladi-yu, lekin uzun davomlashmaydi. Tuyuqsiz holsizlanib yiqilib ketish. Qattiq kulgandan keyin yoki kuchli hissiyotning g'idiqlishdan keyin butun badan mag'dursizlanib, bemor yiqilib tushadi yoki o'ltirib qoladi. Bu putqol muskulining kerilish kuchining qisman yoki butunlay yo'qolishdan kelib chiqadi. Garchi davomlashish vaqti nihoyatda qisqa bo'lsa-mu, lekin qo'zg'alganda yiqilib ketish xavfi bo'ladi. Bolalardagi to'satdan holsizlanib yiqilib qolish alomatlari ko'p hollarda tipik bo'lmaydi. Odatda bosh egish, tilni chiqarish, chiroy ifodasi benormal bo'lish ko'rildi. Bu xil holsizlanishning vaqti doim bir necha sekunddan bir necha minutgacha bo'ladi. Xiyoliy tuyg'u paydo bo'lish. Odatda tunish odamning simasini ko'rish, tunish ovozni anglash yoki birsi silgandek tuyg'uning paydo bo'lishini ko'rsatadi. Bu xil tuyg'u rost taklif edingachga doim tush bilan reallikni farq etolmaydigan qilib qo'ydi. Ko'pincha amdili uyquga kirgan yoki uyqudan amdi uyg'ongan vaqtda yuz beradi. Shundaqla tushlik uyqu vaqtidami yuz beradi. Uyqu palashligi. Uyqu palashligi bemorlari uyqudan uyg'onganda badani besilib qilib, midirlay olmaydigandek bo'lib qoladi. Kasallik qo'zg'alganda bemorning eng uyg'oq bo'ladi hamda atrofdagi shayllarni his qila oladi. Lekin harakat qila olmaydi yoki gap qila olmaydi. Boshqalar ishtirib qo'ysa, nihoyatda tez asliga keladi. Bu xil ahvol necha sekunddan necha minutgacha davomlashadi. Kasal qo'zg'alganda qo'rqinish his qiladi. Normal odamlardami bu xil ahvol ko'rildi. Lekin tutqoqlik uyqu kasaliga giriftor bo'lgan bemorlarda nihoyatda ko'p ko'rildi. Kechilik uyqusining qalaymaqallashishimi bemorning kasal ko'rsatgandagi asoslik shikoyatining biri bo'lib, asoslik alomatlari uxlaganda bearam bo'lish, ko'p tush ko'rish, oson uyg'onish, uyg'ongandan keyin qayta uxlash qiyin bo'lish, undan boshqa yana davriylik putqol harakatlanish va ko'z olmasi tez harakatlanadigan uyqu mazgildagi harakati benormal bo'lish qatorliklar. Bundan boshqa nurg'un tutqoqlik uyqu kasaliga giriftor bo'lgan bemorlarda yana badan yig'ilig'i eshib ketish, jinsiy iqtidori boldir yetilish, ruhiy to'salg'uga uchrash, bilish iqtidori ziyonga uchrash qatorliq boshqa kelinkilik alomatlar ko'rildi. Savollarga javob berib yiqing. 10 nomerdan eshib ketsa, doktorga ko'rining. Agar sizda yuqorqi kasallik alomatlari bo'lsa, savol qog'ozga javob berish orqali sinab baxsangiz bo'ldi. Uyqu xumarlik miqdori jadvali kelinkida doim ishlatiladigan tekshirish jadvali bo'lib, sinoqqa

Vasiyatlik hadiyani qabul qilish qaraldan o'tganda mirosga erishgili bo'lamdi. Old bilan bu vaqtdagi delo misolini anglab o'tamiz. Duanlin Duanja kentida diqqan bo'lib, kichik vaqtidala ota-onasidan ayrilib qoldi. Wang Shaochangning bovisi Chen Changning uningga ishchi og'rib, uni o'zi hudo olgan o'rmonlikka izchil qaratdi. Hamda uning beshini o'ngshab qo'ydi. Duanlin uylangandan keyin izchil bolalik bo'lolmadi. Xotini kesal sababidan vafot bo'lgandan keyin Duanlin izchil o'zi yolg'iz yashidi. Keyin Duanlinning og'ir kasalligi giriptab bo'lganligi aniqlandi. U vafot bo'lishining oldida vasiyatnoma yozib, o'lgandan keyin mirosining hammasini navri inisi Duanminga hadiya qiladiganligini bildirdi. Duanlin vafot bo'lgandan keyin kent komiteti uning o'lim ishlarini bejirganda vasiyatnomani bayqab, Duanminga vasiyatlik hadiyani qabul qilishni uqtirish qildi. Duanmin navri akisi vafot bo'lishining oldida uning holidan qilchi xabar olmag'ashqa Duanlinning hadiyasini qabul qilishdan xijil bo'lib, kent komitetiga izchil javob bermadi. 20 yildan keyin Duanmin og'ir kasal bilan vafot bo'ldi. Duanminning o'g'li Duansiyu otasining o'lim ishlarini bajargandan keyin otasining tog'isi hadiya qilgan mol-mulkni qabul qilmaganligi tuyuqsiz esiga kelib, tog'isi turishliq kentga berib, Duanminning vafot bo'lganligini, o'zining uning o'g'li ekanligini, otasining o'rnida Duanlinning hadiyasini qabul qiladiganligini aytdi. Biroq kent komiteti Duansiyuga Duanlinning mirosi kent komitetining iqtidorligida ekanligini aytdi. Duansiyuning qalisidan o'tmagani shuki, kent komiteti shunday qilishga huquqliqmi? Bu delo misoli vasiyatlik hadiya masalasiga chetiladi. Vasiyatlik hadiya fuqarolar qonunliq shaxsiy mol-mulkining bir qismini yoki hammasini davlatga, kollektiv tashkilotga yoki qonuni belgilangan varisdan boshqa fuqaroga vasiyat shaklida hadiya qilish hamda vasiyatlik hadiya qilguvchi o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladigan yakki taraflik qonuniy harakatni ko'rsatadi. Vasiyat qilgan fuqaro vasiyatlik hadiya qilguvchi mol-mulki hadiya qilinishi belgilangan kishi vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi. Vasiyatlik hadiyada belgilangan hadiya qiladigan mol-mulk vasiyatlik hadiya qilingan mol-mulk va vasiyatlik hadiya qilingan narsa hisoblanadi. Vasiyatlik hadiya hadiya munosabatiga tabe bo'lib hadiya qilguvchi o'zining mol-mulkini hadiya qabul qilguvchiga haqsiz hadiya qilgan. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qilgan to'xtam munosabati hisoblanadi. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qiladiganligini bildirganda hadiyalik qonuniy munosabat paydo bo'ladi. Haqtilab qonun dasturida hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini ufqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqich ifodalimasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi deb belgilandi. Bu delo misolida Duanmin Duanlinning mol-mulkining o'ziga hadiya qilinganligini uqqandan keyin 60 kun ichida qabul qilinadiganligini ifodalamaganlik uchun hadiyalik munosabati shakllanmaydi. Vasiyatlik hadiyadan voz kechdi deb qaraladi. Shuning bilan birga Duanlinning qonunni belgilangan boshqa varisi bo'lmagan ahvolda qonun belgilamasiga asosan miras davlat yoki kollektiv iqtidorchiligidagi tashkilotga tabe bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1124-chi moddasida mundaq belgilangan. Mirosqa varislik qilish boshlangandan keyin mirosdan voz kechadigan varislar mirosdan voz kechadiganligini, miros bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalmasa mirosni qabul qildi deb qaraladi. Vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqicha ifodalamasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1160-chi moddasida varislik qiladigan ham hadiyani qabul qiladigan odami yo'q miras davlatga tabe bo'ladi. Ommaviy manfaat ishlariga ishlatiladi. O'lguchi hayot vaqtida kollektiv mulkchilikdagi tashkilotning a'zosi bo'lsa, miras shu kollektiv mulkchilikdagi tashkilotga tabe bo'ladi deb belgilangan.

0: siyosat bilan qo'llash, teximi a'lo mulozamat bilan ta'minlash, teximi keng bozor bo'shligi yaratish orqali yashanganlar, bolalar jihatidagi xalq turmushi orzusini haqiqiy amaliy baxt manzirasiga aylantirmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab, jasorat bilan yangi musobaqaga otinayli saytimiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi saytimizning diktori Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.
1: Jahondagi ishlarni bizdan olma. Merkezi Xalq Radio Stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанның кен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыным әр.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ishbadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küreş kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını manı muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şota, bek mu hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlanğan halda muşu şiirni yazğan.
3: Partiyanın insanlığa katkı dair

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jorlu programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Abdat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Vasiyatlik hadiyani qabul qilish qaraldan o'tganda mirosga erishgili bo'lamdi. Old bilan bu vaqtdagi delo misolini anglab o'tamiz. Duanlin Duanja kentida diqqan bo'lib, kichik vaqtidala ota-onasidan ayrilib qoldi. Wang Shaochangning bovisi Chen Changning uningga ishchi og'rib, uni o'zi hudo olgan o'rmonlikka izchil qaratdi. Hamda uning beshini o'ngshab qo'ydi. Duanlin uylangandan keyin izchil bolalik bo'lolmadi. Xotini kesal sababidan vafot bo'lgandan keyin Duanlin izchil o'zi yolg'iz yashidi. Keyin Duanlinning og'ir kasalligi giriptab bo'lganligi aniqlandi. U vafot bo'lishining oldida vasiyatnoma yozib, o'lgandan keyin mirosining hammasini navri inisi Duanminga hadiya qiladiganligini bildirdi. Duanlin vafot bo'lgandan keyin kent komiteti uning o'lim ishlarini bejirganda vasiyatnomani bayqab, Duanminga vasiyatlik hadiyani qabul qilishni uqtirish qildi. Duanmin navri akisi vafot bo'lishining oldida uning holidan qilchi xabar olmag'ishqa Duanlinning hadiyasini qabul qilishdan xijil bo'lib, kent komitetiga izchil javob bermadi. 20 yildan keyin Duanmin og'ir kasal bilan vafot bo'ldi. Duanminning o'g'li Duansiyu otasining o'lim ishlarini bajargandan keyin otasining tog'isi hadiya qilgan mol-mulkni qabul qilmaganligi tuyuqsiz esiga kelib, tog'isi turishliq kentga berib, Duanminning vafot bo'lganligini, o'zining uning o'g'li ekanligini otasining o'rnida Duanlinning hadiyasini qabul qiladiganligini aytdi. Biroq kent komiteti Duansiyuga Duanlinning mirosi kent komitetining iqtidorligida ekanligini aytdi. Duansiyuning qalisidan o'tmagani shuki, kent komiteti shunday qilishga huquqlimi? Bu delo misoli vasiyatlik hadiya masalasiga chetildi. Vasiyatlik hadiya fuqarolar qonunlik shaxsiy mol-mulkining bir qismini yoki hammasini davlatga, kollektiv tashkilotga yoki qonuni belgilangan varisdan boshqa fuqaroga vasiyat shaklida hadiya qilish hamda vasiyatlik hadiya qilguvchi o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladigan yakka taraflik qonuniy harakatni ko'rsatdi. Vasiyat qilgan fuqaro vasiyatlik hadiya qilguvchi mol-mulki hadiya qilinishi belgilangan kishi vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi. Vasiyatlik hadiyada belgilangan hadiya qiladigan mol-mulk vasiyatlik hadiya qilingan mol-mulk va vasiyatlik hadiya qilingan narsa hisoblanadi. Vasiyatlik hadiya hadiya munosabatiga tabe bo'lib, hadiya qilguvchi o'zining mol-mulkini hadiya qabul qilguvchiga haqsiz hadiya qilgan. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qilgan to'xtam munosabati hisoblanadi. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qiladiganligini bildirganda, hadiyalik qonuniy munosabat paydo bo'ladi. Ixtilob qonun dasturida hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqich ifodalimasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi deb belgilandi. Bu delo misolida Duanmin Duanlinning mol-mulkining o'ziga hadiya qilinganligini uqqandan keyin 60 kun ichida qabul qiladiganligini ifodalamaganlik uchun hadiyalik munosabati shakllanmaydi. Vasiyatlik hadiyadan voz kechdi deb qaraladi. Shuning bilan birga Duanlinning qonunni belgilangan boshqa varisi bo'lmagan ahvolda qonun belgilamasiga asosan miras davlat yoki kollektiv iqtidorchiligidagi tashkilotga tabe bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1124-chi moddasida mundaq belgilangan. Mirosqa varislik qilish boshlangandan keyin mirosdan voz kechadigan varislar mirosdan voz kechadiganligini miros bartaraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalmasa mirosni qabul qildi deb qaraladi. Vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqicha ifodalamasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1160-chi moddasida varislik qiladigan ham hadiyani qabul qiladigan odami yo'q miras davlatga tabe bo'ladi. Ommaviy manfaat ishlariga ishlatiladi. O'lguchi hayot vaqtida kollektiv mulkchilikdagi tashkilotning a'zosi bo'lsa, miras shu kollektiv mulkchilikdagi tashkilotga tabe bo'ladi deb belgilangan.

iktidai sortni yetiştirishni xohlaydi. Mahiyatlik hosili sort tizimini o'rnatishda. Mahiyatlik hosili sortni tovarlashtirib kengaytishdan ildiri. Asli sort huquqdorining ijozatini olish hamda belgilik foydadan bahramon bo'lishni kutishish talab qilinadi. Buningdagi maqsad yaxshilangan sort yetishtirguchi bilan asli sort huquqdori o'rtasida qonun kafolatiga ega manfaatdan teng bahramon bo'lish mexanizmi o'rnatib, asli sort huquqdorining huquq manfaatiga bo'lgan hurmatni gavdalantirishdan iborat sort yetishtirishda dastlabki yangilik yaratishga texnik yaxshi ilhom berish kerak. Yezi igiliki, yezi ministerliki urug'chilik boshqurish mahkamasining boshlig'i. Ministerlik o'simlik yangi sortini qo'g'dash ishxonasining mudiri Liu Lihua mohiyatli hosili sort tizimining o'ngishli yo'lga qo'yilishiga kafolat qilish masalasi to'g'risida dehqonlar gazeti taratqullarining muxbirlarining savoliga javob berdi. Liu Lihua mundaq deydi. Mohiyatli hosili sort tizimi kasb sohasidagilar ko'p yillardan buyon orzu qilib kelayotgan. Sort yetishtirishda dastlabki yangilik yaratishga ilhom berishda muhim rol o'ynaydigan muhim tuzum loyihasi. Yaxshi tuzumning oshqichi yaxshi amaliylashtirish, yaxshi yo'lga qo'yishda. Mohiyatli hosili sort tuzumining amaliylashishiga haqiqiy kafolat qilish uchun yez igiliki, yeza kent ministerligi bir qancha jihatdagi xizmatni nuqtali qanot yoydirdi. Birinchidan, tuzumni tashviq qilish va izchillashtirishni kuchaytirish kerak. Bugungi kunda tunji turkumdagi yo'lga qo'yish, mundarijisi va hukm qilish ko'rsatmasi e'lon qilindi. Keyingi qadamda maktab, korxona, baza, ilgirlash yig'ini qatorliq qonun savodlarini umumlashtirish faoliyati qanot yoydirilib, mamlakatlik huquq qo'sh yarmankisi qatorliq supulog'i tayinib, fanni umumlashtirish tashviqot ko'rinmi chastotisi, zehin sinash qatorliq tashviqot materiallari tarqitildi. Mas qadamda tuzumdan maslahat berish mulozimati bilan ta'minlanadi. Yana taratqular orqali mutaxassislar suhbatini qanot yoydirish. Mutaxassislarni tushuntirish maqolasi yozishga tashkillash qatorliq shakllar orqali. Bu tuzumni yo'lga qo'yishning muhim ahamiyati. Nuqtalik mazmuni va yo'lga qo'yish talabi qatorliqlarni bayon qiladi. Ikkinchidan, kasbiy jihatdan tarbiyalashni kuchaytirish kerak. Fan tadqiqot, sort yetishtirish o'rinlari, korxonalar, urug'chilik boshqurish tarmoqlari qatorliq subyektlarga yuzlanib, ko'p qatlamli maxsus tarbiyalashni qanot yoydirib, urug' yetishtirguvchilarga tizimli yo'lga qo'yish talabi, qaysi ishlarni qilg'ili bo'ladiganligi, qaysi ishlarni qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirish, boshqurish tarmoqlariga yo'lga qo'yish qoidasini pishiq egilab, qandoq hukm qilish, qonunni qandoq ijro qilishni bildirib, tuzumni haqiqiy amaliylashtirish kerak. Uchinchi, terak kapolatini qanot yoydirish kerak. Mohiyatlik hosili sort tuzumini yo'lga qo'yishning siyosatchanligi, texnikaligi, kasbiyligi nihoyat kuchli, yezi igiliki, yezi ministerligi bir turkum baholash o'lchimini bekitib, bir turkum baholash apparatlarini ratlab, mutaxassislar ombiri qurib, qiliplashtirib boshqurish va texnika jihatdan qo'llash kapolatini kuchaytirib, odil haqqoni yo'lga qo'yish. Natijasining to'g'ri, jamchilik bo'lishiga kapolat qilib, tuzumni haqiqiy turg'izdi. To'rtinchi, o'z qo'llab baholashni kuchaytirish kerak. Sohalarni tekshirib tadqiq qilishga tashkillar, sort yetishtirish o'rinlari va korxonalarning fikr takliflarini keng doirada anglab, tuzumning amaliylashish ahvolini umumiylik egila. Tuzumni yo'lga qo'yish unumi va saqlangan masalalarni ilmiy baholab, yo'lga qo'yish o'lchimini a'lolashtirib va mukammallashtirib, tuzumning moslashishchanligi va mashg'ulotchanligini o'stirish kerak. Buningdan boshqa, urug'chilik taraqqiyotining yangi vaziyati va kasb taraqqiyotining amaliy ehtiyojiga asosan, texnik ko'p ziroat sortlarini baholash texnikasini tadqiq qilib echish va o'lchamni tadqiq qilib yasashni tezlatib, texnika zapsini yaxshi ishla, mohiyatlik hosili sort tuzumini bosqichqa bo'lib yo'lga qo'yishga texnika asosi soladi.

Bekinmichilik qilib, aloqani uzish har qanday bir tarafning manfaatiga uyg'un kelmaydi. Jongo iqtisodning dunyo velishini boshdan oxir qo'llab, sirtqa echib etishdan iborat asosiy davlat siyosatini qat'iy yo'l qo'ydi. Jongo savdo va shilinmini erkinlashtirish va qulaylashtirishni davomli ilgari surib, dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjirining ravonligi, muqimligini qo'llab, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni olg'a siljitdi. Jongo qoida, tuzum, boshqurish, o'lcham qatorliq jihatdagi tuzumlik ichki kuchab turtki bo'lib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhitini davomli barpo qilib, favqulodda cho'ng bozor afzalligi va ichki ehtiyoj yashirin kuchini joriy qildirib, har qaysi davlatlarning hamkorligini texmo ko'p fursatga ega qilib, dunyo iqtisodining asli kelishi va eshig'a texmo ko'p harakatlantirgich kuch qo'shdi. Jongo imkoniyatlik sijil taraqqiyotni davomli ilgari surdi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini umumiyuzlik amaliyalashtirdi. Jongo ekologiya madaniyligi qurilishini kuchaytirib, kasb qurilmasi, energiya qurilmasini tanishib a'lolashtirishni tezlatib, yashil tuvan karbonlik ishlab chiqarish turmush usulini tashabbus qildi. Men Jongo tirishib 2030-yildan burun karbon 4 oksidi chiqarishni cho'q qimmatga yetkazdi. 2060-yildan burun karbonni neytrallashtirdi deb jakarildim. Bu nishonni amalga oshirish uchun Jongoning intayin japonlik tirishishiga to'g'ri keladi. Bizning qarishimizcha butkul insoniyatga foydali ish bo'lsa-la, Jongo bosh tortmay qilishi, qilgandimi yaxshi qilishi kerak. Jongo bekitilgan nishonni amalga oshirishga haqiqiy kapolat qilish uchun harakat loyihasini tuzyotdi hamda konkret tadbirlarni qo'llanishga boshladi. Jongo'ning bundaq qilishi amaliy harakati orqali ko'p tarafchilikni amaliyat ko'rsatib, o'rtaq yurt makonimizni qo'llash, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini amalga oshirish uchun to'p qo'shqonlik bo'ladi. Jongo pan texnikada yangilik yaratishni davomli olg'a siljitdi. Pan texnikada yangilik yaratish insoniyat jamiyatining taraqqiyotidagi muhim motor. Nurg'un dunyoviy xirislarga taqobul turishdagi kuchli qurol. Shundaqla Jongoning yangi taraqqiyot andisini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirishidagi muqarrar yo'l. Jongo pan texnika selinmasini oshirib, yangilik yaratish sistemasi qurilishini chang tutib, pan texnika natijalarini real ishlab chiqarish kuchlariga aylantirishni tezlatib, bilimlilik huquqini qo'llashni kuchaytirib, yangilik yaratish turtkiligidagi ishki mazmunlik eshishini amalga oshirishga turtki bo'ladi. Pan texnika natijalari butkul insoniyatga baxt yaratishi, boshqa davlatlarning taraqqiyotini cheklaydigan, to'sadigan vosita bo'lib qolmasligi kerak. Jongo texmo ochiq tafakkur va tadbir orqali xalqaro pan texnika aloqasi hamkorligini olg'a siljitib, har qaysi davlatlar bilan qo'l tutishib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz pan texnika taraqqiyot muhitini barpo qilib, o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq bahramon bo'lishni ilgari surdi. Jongo yangicha xalqaro munosabat o'rnatishga davomli turtki bo'ldi. Biri yengilib, biri yengish. Yangichi hammini yutib olish jongoliklarning jahondorchilik falsafasi emas. Jongo mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lish asosidagi tinchlik diplomatiya siyosatini qat'iy yo'l qo'yib, so'zlashish orqali ixtilofni tugutib, suhbatlashish orqali talash tortishni hal qilib, o'zaro hurmat qilish, barobar bo'lish, o'zaro manfaat yetkazish asosida har qaysi davlatlar bilan do'stona hamkorlik munosabatini faol rivojlantirdi. Jongo taraqqiy qilayotgan davlatlarning tavranmas bir a'zosi bo'lish sifati bilan janub-janub hamkorligini uzluksiz cho'nqirlashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning nomratlikni tugutishi, qarz besimini yengiltishi, iqtisodni oshirishiga to'p qo'shdi.
Jongo dunyavi iqtisodni idora qilishga texmo aktiv qatnashib, iqtisodning dunyoviylishining texmo ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpong bo'lgan, o'rtaq foyda oladigan yo'nalishga qarab rivojlanishiga turtki bo'ladi. Xonimlar, afandilar, do'stlar. Insoniyatning birli yer shori bor. Insoniyatning birli o'rtaq kelgusi bor. Mayli növbetki krizis taqabul turuşdu bolsun, yoki güzel kelgusini ortaq yaratishdi bolsun, insoniyat japo mushaqqatda hamdam bo'lishqa, ittifoqlashib hamkorlashishqa muhtoj. Amaliyot shuni qayta-qayta isbotladiki, qo'shnisiga o'g'ri qolaydigan har qanday qilmish, yoki yigona harakat qiladigan har qanday fikr yo'li, o'zini qaltis chaqlaydigan har qanday akavurluq, oxirgi hisobda muqarrar mag'lub bo'ladi. Hammaylan qo'l tutishib, insoniyatning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashli orqali yoritib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga qarab uzluksiz ilgirlaydi. Ko'pchilik rahmat. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda bosh uchi Si Jinpingning 2021-yilning 1-oyining 25-kuni dunyo iqtisod munbirining Davos qaralmasining so'zlash yig'inida qilgan insoniyatning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashqlari orqali yo'ritaydi nomli qolaydi tabrik so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titrliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Odil Abdulat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: chaqirdi. Xo'sh, sen bizning Scarlett xon qiz bilan qilishgan gaplarimizni angladingmi? Yaqbirin tepandi. Nemishki meni oqtallik begzodalarimning gaplarini o'g'irlikcha angladimikin deb gumon qilasiz. Qilayotgan gapini qara buning. Shu gapingning o'zi yolg'on emasmi? Men sening koridordan osta agib o'tib, tom tubidagi bir top gulning yonida zo'ngzib o'tirganingni ko'rgan. Bo'ldi, endi ayta. Biz Scarlett xon qiz xopa bo'g'idak yoki uni ranjitgidak nima gap qildik? Jim shundoq xotirjam bo'lib, qo'shimizni turib, birdam o'yg'ib patdi. Sizlarning uni ranjitgidak gap qilganinglarni anglamadim. Uyoq sizlar bilan xoshal ko'rishdi. Sizlarning andishanglarni qildi. Qorlig'ochdek vechirlab, zodili gapdan to'xtamadi. Keyin sizlar Ashli apandi bilan Melaniya xon qizining to'y qiladiganligi to'g'riliq gap qildinglar. Scarlett xon qiz shu chaqdan boshlabla Sarni ko'rgan chujidak bir dili jimib ketdi. Akufka ikkisi bir-biriga qarishib, boshlarini lingishtib qo'yishdi. Ammo buning tagidagi sirni tushunmadi. Jim to'g'ri aytdi, lekin bilmadim. U nemishki shundoq bo'lib qolgandi? Dedi Stuart. Ashlining uning uchun hech bir ahamiyati yo'q. Ular faqat do'st. Uningga qiziqibmi ketmaydi? Qiziqadigini biz. Brent uning gapiga qo'shilib, peshini lingishtib qo'ydi. Ya bo'lmasa, dedi u. Ashli o'zining to'y qiladiganligini boshqalarga deb uningga demagan bo'lsa, yaqin o'tayotgan turuqliq menga aytmabdi, deb shuning ranjib qolganmidi? Qizlar bundaq ishlarni birinchi bo'lib anglashni bek yaxshi ko'rdi emasmi? Ehtimol. Biroq aytmasmi ad baribir anglaydi-ku. U atigichi sir tutib, hamma odamni biroqla hayron qoldiray deb o'ylagandi. Har kishi deganning o'zining to'y ishini maxfiy tutib, vaqti kelganda e'lon qilgudakmi huquqi bo'lmamdi. Melaniya xon qizining hammasi demagan bo'lsa, bizmi xabarsiz yuraverardik. Scarlett mu Ashlining Melaniyani oladiganligini burun bila bo'g'itdi. Bizning bilginimizga mu bir necha yil bo'ldi-ku. Wilkes oilasi bilan Hamilton oilasining munosabati favqulodda yaqin bo'g'ashqa, hammani odam Xani Wilkes Melaniyaning aksi Charles bilan jazman to'y qilganidek, Ashli bilan Melaniya mu cho'qim to'y qilishdi deb yurishatdi. Bo'ldilar, bu gapni qo'yaylik. Men uning bizni kechki tamoqqa taklif qilmaganiga hozirgacha o'kinaman. Rostimni aytsam, mening qaytib berib, opamdan, maktabdan yana qo'g'ilinibsan deb dashnam ishtikim yo'q. Bu chaqqichi bo'yt uning ochiqini besmi bo'lgandi. U pakaning gapga ustunligini bilasan go. Nechchi qitim gap bilan opamning ochiqini yondirgan. To'g'ri, bundoq qilish uning qo'lidan keladi, ammo uningga chiq vaqt ketadi. Opamning fikrlari xiralishib, voy bo'pdila degicha gap qiladigan gapda. Lekin hozir ular cho'qim u gaplarni tehi qilishgudak bo'lmadi. Opam hozir heliqi etining xoshalligi bilan yuribotdi. Kechlik tomoqda o'tirganda Boytni ko'rib, ondan bizning yana qaytib kelganligimizni esiga oladi. Tomoqni yeb bo'lmagicha uning ochiqi besilmaydi. Shunga Boyd uningga soat 10 dan keyin gap qila olaydi. Helimo maktab mudiri ishkimizni tan qaytiribdi. Agar birsimizni elib qolgan bo'lsa, chotaqning cho'ngi chiqadi. Shunga opamni ishkimizni tan qaytirgani uchun maktab mudiriga nafrat yog'dirdigan qilib etish kerak. Boyd uni yerim kechidan burun u holatga keltirmaydi. Shunga biz uyiga yerim kechidan keyin qaytib basaq bo'ladi. Akufka ikkisi qandoq qilishlarini bilmay bir-biriga qarishib turib ketdi. Ular shosh otlardan, mushlishishlardan, qo'shni qo'riqtikilar bilan kaltaklashishlardan qo'rqmaydi. Qo'rqidig'ini opsining tili bilan qamchisi edi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, Alabat kanali Markazi Xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anlıqıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaqtırıb anlıqa isləm.

qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.